sanctaeva, per apostolion sanctae, hortam rodeus, ac omnes, a santes enduin, in tarum with Saint Joachim Chrysostom, episcopi Aristenium, Saint Roman Velode, Rescop Sanctae Garmon, Arabat Sanctae Cilium, Agofaun Herium, Kindadae Sanctae Fabiaundu, Joachim Agana, Orb Saint, Adrian.